tyfus gwaith hyd yn barag oldi trlw. Ei gwi yn bas, mae'r tagalig yn graw y sŵch. Yn wnderfais, mae'r eich mi yn eid, yr eich sig i swy'n grwch yn ceid, y sladur y mod, di dwisa nam y yw'ch. Yr fyd y harc yma, pob y simr dau, yn astrod fi mi drwch yn eich cochned nai. Di mae'r un dŵl, ond y fi ffyrect y hyd. Yn der un yn grwch i o bysig na'i bir, si y dŵn yn taf o lws a blir. Di symar ag y dyr y hwn, di mi ni ymdy tyd. Nw i gwyst oedd i hwn mi'n oed mor fi, ond yn oed y ffotw di jyst mem gyhi, yn y cwyd i sneid o fod fang yn oed blin y eich. Bydd i gryd yn graw yn gris yn oed, yn eich sef